Okay, ire në manke muzike, ne be me kon Enrico, su si se mane Enrico s muzike dhe ne, ku si gongo dol, son e titlu Iris, so, espere se iste, Enrico s të muzike halaj lakon, buka, orsi da janti ho pesik, ba buka tuir he umaret. Ali maret, la tebe sta. Ne be ne fatin da dhe diak dhe bete bot sira hotu, ne be muse ne fatin sintoniza, ok, sintoniza diak dhe, to maung niko sato tiga tiga dhe dhe kapten hi dem, orastang hau tiru koro saun bana, tiru koro saun musik monu tum berai. Kanili den hau ba agora sve ka deli ai maromak. Ne vede der diagne fatin vete po sene vese na fatin sintoniza Matteo ne den ha musica ne mak tu tur hobing ya tempo lorai ki atasi ibun sambil sadere o sambil hare sunset ne hak mate klos na mane imagina ne furak du ne ne galayo es influence mang Matteo ne kapas los. Okay, ne vede der diagne vete po sira kapten ne den radio luli kalau mas sintoniza bar de mais. Nebe sintoniza, ima sintoniza. Nebe da der diak na fatinet beta posira, bom sintoniza, bom aktividadis det, ML. Bom aktividadis det beta posira, no kapten ni dili hela utung nebe iha tasi tolu. Nebe bom sintoniza beta posira, no kanil ni dehan do beng kolia barak ne hemu be barak. Ih, perhatian na misa, nebe brigada. Mane ku, ku lafur ni dehan bin do beng hante na kasi do kanda, lur yetu maiba. Alima re. Okay, nebe ohin los yanti makar dia kulafur mebe nya narang makih nebe akhirak mani kulafur dunia. Nebe sorry dader dia kan fatin baita bos nebe sen fatin sintoniza. Rakuda nya dehan hai kalma kalma isa kalma. Kalma, thank you kalma. Remi tu angla bele gasel det. Nebe dader dia kan fatin det baita bos sira balere nebe makoras ni se akompanya mos. Nede yang harus ide private hau lai, okay. Alex, nede yang Radio Liberdade, okay, halo. Alicia, nede yang Bundia mana, bundia mos, no, lere nye dader det, atu baho tu sorte, tambah folin lai hane, hirus, hirus ne bonita tanda di meromak. May kaspare ita dader ni madia. Nebe pom sintoniza na fatin det, baita bos sira, no, kanil nede yang hau haruka alin lori lalapan bau nai, arbiru det. Okay, turma itu baru nolai musika, husi Alcatraz, soalnya titlu aeroportu, kemoro.